ministre qadalam sarju ke bade fikri azitir bikrimash khara la la